0: Da, da, mi-a zonit pat, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să zic că cazul ce e pe Ian Francez.
3: Ici ne trebuie pe Urban FM.

0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mon way to cacher sa doigt, faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
0: Ba, ba. Mă retip să schi cazul ce e pe ea în franchise.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.

0: Da, da mi-am zonit, pac, avec noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami-l fă că je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipi, să-ți e pe Ian Francesc.
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.